Det var Leon Bridges som fick lov att inleda musikalsk i Aktuellt här på Radio Os denna måndagen. Helgen är över, folkens. Har du haft en bra helg? Har du fått turet lite I løpet av helgen? Kanske langs vägarna, kanske en tur på sjön, eller har du varit uppe I höjden? Liafjellet, Borgafjellet, Møsnuken, Svinningen. Det har ju varit en blandet helg. Lördagen bø på lite av vart och bra inemellan och så kom det någon solide byar. Jag traff en av de och var genomvåt och skönte ju självklart att regnet kunde komma. Så någon bomb var det ju för så vet inte men våt blev ju självklart när man inte har klädd sig helt förnuftigt. Söndagen den blev ju ganska så bra. Det vill säga kände någon regndroppar när jag var ute på cykeln. Men ikke veldig mange. Var litt bekymret for at det skulle storme ned da også, men det ga seg, og så kom solen igjen ut på ettermiddagen. Så alt I alt en fin, fin søndag. Og så vi kommet til mandagen igjen, og den begynner jo veldig bra, og vi skal få flere bra dager, og 23 grader antydet en av dagene. Vi får se om det holder inn. Det kommer vi nå tilbake til I værvarselet. Vi skal ha musikk I fra et Bergensband som har satt merker etter seg, og som virkelig dyktige. Jeg snakker om Hole in the Wall, som I sin tid ga ut låten som heter Restless Man, og den får du her og nå.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckatal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckatal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bingo.

Getaway. Getaway heter låten. Det var alltså John Legion och Pharrell Williams. Fireflies heter låten du fick. Så ska jag slå ett slag för musik från min uppväxt som jag då lagar och som går här på Radio Os ukentlig flera dagar i uken. Och den uken så kan du få med dig David Bowie, lite om historien runt David Bowie och inte minst musiken till David Bowie. Och då ska du också få en låt från självaste David Bowie och en av klassikerna. Den heter Young Americans. Musik från min uppväxt varje nästa uke här på Radio Os. Alltså, vi har passerat 74 programmer. Det är inte alla du har fått ändå.

0: spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Lyden av ditt närområde.

Florence and the Machine, You Got Love heter låten som du då fick här på Radio OS. Och så ska det dreja sig om båttyverier. Det är nämligen färre båttyverier, men det är större värdier som försvinner. Securmark advarar om att selv om båttyverierna blir färre så ökar alltså värdierna som försvinner. I första halvår 2026 så blev det utbetalt erstatningar på 52,4 miljoner kronor. Utvecklingen kan tyda på att mer värdefulla objekt rammas. Antal saker går ner, men värdierna som stjäls håller sig fortsatt på ett högt nivå. Det ser daglig ledare Kjetil Skåre i en pressemelding. När aktiviteten i havnene faller så blir båtene mer utsatt, og vi er jo i den tiden nå. Historisk sett så er våren og spesielt høsten tiden på året hvor det stjeles flest båter og båtmotorer. Mørke båthavner med usikrede objekter blir ekstra tyveriutsatt om høsten. Skåre anbefaler å sikre båten og motor og gjerne ta båten på land dersom sesongen er over og ikke båten skal brukes mer. Skal du ikke bruke båten så er det vårt råd å få en på land. En båt i opplag er ofte mindre utsatt enn en båt som blir liggende uten tilsyn i havnen, sier han. Gjennomsnittlig erstatning per tyveriskade har økt til over 90 000 kroner. Færre tyverier er positivt, men talene viser samtidig at det fortsatt er store verdier på avveie, sier altså Kjetil Skåre. Det handlar inte bara om värdierna som försvinner, men också om tappade turer, avlyste planer och mycket arbete i efterkant, säger han vidare. Så sen några goda tankar till båten din. Hur vill du angripa hösten? Ska du bruka båten i löpta hösten och vintern eller blir han bara liggande och så må han checkas in emellan? Då är det kanske lika grejt att få båten på land. Förebygging och det är stickorden när vi snackar om detta. Och där kan vi ju kanske också uppfordra varandra till att se efter båtarna. Nabor passar på naboens sin båt och så vidare. Og er det mistenkelig aktivitet, så må vi jo selvfølgelig melde fra. Stille og rolig i havnene blir det nok fremover. Musikk skal du få. Enten du er i havnen eller ikke. Brian Ferry, Sand in the Clouds.

Det var ju ute med Taylor Swift som näst sista låt i Aktuellt här på Radio Os denna ukan, eller denna måndagen, för Aktuellt blev det som du har känt både på tisdag, onsdag och fredag, och då med Kenneth Norman som programansvarig. Mitt namn är Jan Petter Svendal. Jag säger tusen tack för följa. Hoppas det har varit en bra stund sammen med Radio Os. Vi har hållit på i 2 timmar, och 2 timmar blir det også i morgen med Kenneth Norman, altså fra klokken 12 til 14. Vi runder av med musik, och da fra Empire of the Sun, låten som heter We Are The People, så ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre, och en fin uke på gjenhør om en uke, altså da jeg på plass med Aktuelt igjen, och i mellomtiden så dukker jeg opp med musikknytt, och med musik fra min oppvekst. David Bowie er altså artisten vi tar for oss i musikk fra min oppvekst denne uken. Empire of the Sun, ha det godt.

Det var Leon Bridges som fick lov att inleda musikalsk i Aktuellt här på Radio Os denna måndagen. Helgen är över, folkens. Har du haft en bra helg? Har du fått turet lite i löpte helgen? Kanske langs vägarna? Kanske en tur på sjön? Eller har du varit uppe i höjden? Liafjallet, Borgafjallet, Mösnuken, Svinningen? Det har ju varit en blandet helg. Lördagen, bø på lite av hvert. Och bra innimellom, och så kom det någon solide byar. Jag träffade en av de och var genomvåt och skönte ju självklart att regnet kunde komma. Så någon bombe var det ju för så vet inte, men våt blev ju självklart när man inte har klädd sig helt förnuftigt. Söndagen, den blev ju ganska så bra. Det vill säga kände någon regndroppar när jag var ute på cykeln, men ikke veldig mange. Var litt bekymret for at det skulle storme ned da også, men det ga seg, og så kom solen igjen ut på etter middagen. Så alt i alt en fin, fin søndag. Og så er vi kommet til mandagen igjen, og den begynner jo veldig bra, og vi skal få flere bra dager, og 23 grader er antydet en av dagene. Vi får se om det holder inn. Det kommer vi nå tilbake til i værvarselet. Vi skal ha musikk i fra et Bergensband som har satt merker etter seg, og som virkelig er dyktige. Jeg snakker om Hole in the Wall, som i sin tid ga ut låten som heter Restless Man, og den får du her og nå.

Get Away heter låten. Det var alltså John Legion och Pharrell Williams. Fireflies heter låten du fick. Så ska jag slå ett slag för musik från min uppväxt som jag då lagar och som går här på Radio Os ukentlig flera dagar i uken. Och denne uken så kan du få med dig David Bowie, lite om historien runt David Bowie och inte minst musiken till David Bowie. Och då ska du också få en låt från självaste David Bowie och en av klassikerna. Den heter Young Americans. Musik från min uppväxt var eneste uke här på Radio Os alltså. Vi har passerat 74 programmer. Det är inte alla du har fått ändå.

0: spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Lyden av ditt närområde.

0: Det var alltså Sicky från Ray och Hans Zimmer du fick. Klick-klack symfoni heter alltså låten. Och till glädje för lyttare så kan ni ju fortälla då att per nå så är inte det lagt in något vägarbete på E39 mellan Svegatjörn och Rådal den uken. Per nå, presiserar jeg, så får vi se. Det kan jo være at Statens vegvesen finner på noe i løpet av uken, men forløpig så er det ikke kommet opp noe veiarbeid på dette strekket mellom Svegatjørn og Rådal, slik det stadig vekk pleier å være. Det jeg ser er at det er litt sånn saktegående i Lysund-tunnelen i retning Halhjem for øyeblikket, men det løser seg nok opp. Så ska vi till været, och då börjar vi med temperatur. Idag 15 grader är vi kommit upp i. Imorgon tisdag 17. På onsdag så är det sagt 21 från yr, och så sägs det 23. I inre strök kan det nog kanske bli 23 och kanske också här hos oss på onsdag. Torsdag 17 grader, fredag 17 grader, lördag 15 och söndag 14 grader. Vi får fina temperaturer på tampen av september och på starten av det som då heter oktober. Vi börjar på oktober, alltså på torsdag, då är det 1 oktober.
1: Här är varvarslet. Måndag. Minkande till västlig bris. Efter vart delvis skyet uppehållsvär. Tirsdag, skiftende bris. Fra om ettermiddagen sørøst liten, senere stiv kuling, utsatte steder i indre strøk. Oppholdsvær og perioder med sol. Onsdag sørøst opp i liten kuling, utsatte steder, stiv til sterk kuling i fjellet. Oppholdsvær og perioder med sol. Vi fortsetter med mer musikk her i Aktuelt på Radio Os.

Det var ju ute med Taylor Swift som näst sista låt i Aktuellt här på Radio Os denna uken, eller denna måndagen, för Aktuellt blev det som du har känt både på tisdag, onsdag och fredag, och då med Kenneth Norman som programansvarig. Mitt namn det är Jan-Petter Svendal. Jag säger tusen tack för följa. Hoppas det har varit en bra stund sammen med Radio Os. Vi har hållit på i 2 timmar, och 2 timmar blir det også i morgen med Kenneth Norman, altså fra klokken 12 til 14. Vi runder av med musik, og da fra Empire of the Sun, låten som heter We Are the People, så ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre, og en fin uke på gjenhør om en uke, altså. Da er jeg på plass med Aktuelt igjen, og i mellomtiden så dukker jeg opp med musikknytt, og med musik fra min oppvekst. David Bowie er altså artisten vi tar for oss i musikk fra min oppvekst denne uken. Empire of the Sun, ha det godt.

0: but only your name will linger on.
1: Coming Home heter låten, The Rumble Hose heter Berna. De är ute med en EP som heter Turning Back och som innehåller 4 låtar. Du ska få en låt till ifrån detta Berna. Och så nämnde jag frontfigur. Han heter Ole Johan Berge, kommer från Söfteland, står för låtskriving och leder Berna som vokalist och gitarrist. Och det vi kan ta med är att bandet allas består av Alf Helge Halland på synt, Helge Olav Nygaard på trommer och Martin Hellerud och Lars Gunnar Persson. Så har vi tagit med gängen och väl värt att lytte till, det må läggas till, och favoriten min från albumet ska du få senare. EPN heter det, inte album. Vi ska till Sverige, vi ska till Tove Lo och vi ska till en ny låt som heter Search of a Life, i från ett album som heter Astrus i Musiknytt här på Radio.

Small Town heter låten. Dominic Fike var det som framförde, och det är alltså då en amerikansk rapper, sångare och låtskrivare och skuespelare, och har då etterhvert fått en del uppmärksamhet. Det begynte ju då efter att han gav ut flera populära sånger på SoundCloud, och efter utgivelse av sitt debutalbum Don't Forget About Me Demos i 2018, så signerte han da kontrakt med Columbia Records, og så har det gått slag i slag, og leverer stadig ny musikk og har fått et godt namn, som sagt. Godt namn det har også Benjamin Ingrosso, og ny låt skal du få, som heter Waste My Time.

Sivert Høyheim sin version av Roxy Music och Brian Ferry sin låt som heter More Than This fick du i musiknytt. Och mer norske ligger klar. Detta är Christian Christensen som är ute med How Loves Supposed to Feel och är alltså ute med albumet som heter Love Freely som innehåller 12 låtar. Christian Christensen, alltså i Musiknytt på Radio Os.

0: han var en snill och hygglig man. Och mot sin kone var han ett vidunder, ingen har varit så tro som han. Men så en dag så festade med jente, du var så ung och svejsen och god. Där gick det som alla kunde vänta, konsuln äcke längre tro. Nej, någon på gummisålen, någon på gummisålen, bara lägg märke till ärrande hans. Någon runt och tassar, någon runt och passar på, om det icke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Og så her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

Det var den gången vi samlade på frimärker, men det har blivit en stund sedan. Men faktiskt, det är någon som gör det den dag I dag. Och de är väl inte sån ungdomsårene, skulle jag tro. Det är jag ganska säker på. Från frimärkssamlingen alltså, det var musik av Øyvind Berg. Och så var det bluespoeten som också framförde texten eller diktet. Det var den sjekketriks I för 100 år sedan. Nästan I vart fall. Då ska vi över på en novelle som jag skrev. En novelle alltså från verkligheten. Det var en klubb I Oslo som heter Downtown. Centralt I Oslo, jeg husker ikke gata, men jeg var der da, definitivt. Og det var en keyclub. Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien, og så leste den inn, og den kommer nå.